0: President Bola Ahmed Tinubu sị na otu o si na-eduzi obodo abụla otu obodo kwesịrị na-adị. Ntụ a na-atụ ndị mmadụ n'oge ugbu a emego obodo. Obodo nke abụ obodo Naịjirịa enwego afọ ọjọọ. Udo dịrị ndị Igbo, ọrịa dịrị n'ụma n'ụtụtụ, dịrị n'ụma n'abalị. Nye anụ a bụ
1: ilé-iṣẹ́ ìṣàbànákùlá rédíò ìtókàlẹ̀ sí ìlú rome.